0: veliki svetac je postao. Mnogi Đurđici i Đurđevdan slave, na Đurđevdan uranci se prave. Mladi znaju za grabovo drvo, ko će na uranak stići prvo. Na Đurđevdan devojke s proleća pletu vence od livadskog cveća. Sa venčićem od cveća na glavi Đurđevdan se sa pesmama slavi. U proleće, kada se sve budi, Đurđevdanu raduju se ljudi. Na njivama krstići od leske, da ublaže zle sile nebeske. Đurđevdan je deo istorije koja tugu, a i radost krije. Tradicija koju razumemo da u našoj veri istrajemo. Eto, toliko, koristim priliku da pozdravim vaše slušalce, kao i sve koleginice i kolege koje znam i koje znaju mene. Hvala puno.
1: Poštovani slušaoci, Živorad je napisao više tekstova za pjesme, a ovoga puta, eto, mi smo čuli jednu pjesmu o Đurđevdanu koju je napisao. Međutim, Živorad je ovoga puta ćemo da čujemo nešto malo više o njegovim pisanjima knjiga poezije, a drugom prilikom ćemo da se čujemo povodom njegovih nagrada i tako dalje, mada ćemo u jednom dijelu da pomenemo i sada.
0: Evo, na primjer, u raznim takmičenjima pisaca amatera u Australiji, ja sam dobio, počelo je 1978. godine, kada sam dobio 10. Njegošovu nagradu u društvu Njegošu u Sidney. Zatim, 1979. godine, prva Vukova nagrada, dobio sam prvu Vukovu nagradu. 80. godine sam dobio drugu Vukovu nagradu. Zatim, dalje, iste godine sam dobio treću Njegošovu nagradu, a onda 1981. dobio sam prvu Njegošovu nagradu, kada mi je specijalno došao za tu priliku najpoznatiji tada crnogorski guslar Boško Vujačić i uručio mi tu nagradu ispred Matice iseljenika Crne Gore. Zatim, 1984. dobio sam nagradu Udruženja jugoslovenskih pisaca u Australiji i Novom Zelandu, koje je bilo sa sedištom u Melbourneu, za dramu Romijada. Također iste godine i od istog udruženja sam dobio prvu nagradu za pesmu Sunce. 84. godine prva Vukova nagrada po drugi put, opet iste godine druga Njegoševa nagrada, 1986. godine druga nagrada Ivo Andejić, to je bilo jedno književno udruženje također u Melbourneu. Zatim 1987. godine druga Njegoševa nagrada po drugi put i 1989. godine druga Njegoševa nagrada po treći put. Postoje ostale neke zahvalnice, diplome, pohvalnice i crkvene gramate koje sam dobio od raznih društava i od nekih institucija u bivšoj Jugoslaviji, kao i crkava i manastira. Tako da, eto, bio sam aktivan, onda vozio sam i našeg ambasadora, jednog vreme srpskog ambasadora, i kao vozač ambasadora imao sam čast da vozim i našeg princa Aleksandra i princezu Katarinu kad su dolazili. To je sve bilo 2000.

1997. godine. Zatim sam bio bar 20 godina sekretar u crkvenoj opštini u Kamberi, u crkvi Svetog Save na Fareru. I eto, bilo me svuda pomalo.